0: ולקח. אולי תשאירו איתנו. אדם צריך... וכל אמיתי לתפילה. ורגע מושלם ילתת ולקחת ולא...
1: حتى يعقوب اذا لاحظت الجمهور يشارك الان في الغناء مع الجمهور صحيح
2: نحن طبعا نشارف على نهايه هذه المراسم التابنيه ماريا بعد هذه الاغنيه سيقف الجمهور للنشيد الوطني الاسرائيلي تيكفا
1: ويختتم بذلك هذا الحفل التابيني
2: نعم طبعا بكل تأكيد إن يعني هذه الأغنية انتهت والآن نحن نقترب من نشيد الوطن التكفى الخطابات انتهت
3: אני מזמינה את אופרי רחום
4: לאנשיית נשיד התקווה הדור אופרי נחום שכיחת ניסן לתקות ילד ופי על מגונית ברעים מה ניסן לדור רעבי יתלם מן הג'מהור על וקוף
2: يقف الجمهور الآن لأداء النشيد الوطني الإسرائيلي أتيك